0: klasikinio roko legendos.
1: Megadeth yra amerikiečių heavy metal grupė, kurios įkūrėjų, lyderių ir pagrindinių dainų autoriumi yra Dave'as Mustaine'as. 1983 metais šis muzikantas dėl nesutarimų su kolegomis buvo pašalintas iš grupės Metallica, todėl netrukus grįžo su savo grupe Megadeth. Einant 2007 metams, Megadeth turėjo išleidusi 11 studijinių, 3 mini albumus ir 2 koncertinius įrašus. Sugebėjęs nugalėti savo potraukį svaigalams, Dave'as Mustaine'as įrašė keletą klasikinių heavy metal albumų, iš kurių reikėtų išskirti 1992 išleistą įrašą Countdown to Extinction, kuris net buvo pristatytas Grammy apdovanojimui. Pasaulyje parduota daugiau nei 20 milijonų Megadeth albumų, todėl šis kolektyvas kartu su Anthrax, Metallica ir Slayer dažnai yra vadinamas didžiojo trash metal ketverto nariu. 2000 metais buvo išleistas pirmasis Megadeth geriausių kompozicijų rinkinys, kuriame atsidūrė ir keletas visiškai naujų kūrinių. Vienas jų puikus Megadeth kūrybos pavyzdys Kill the King.

0: FM. Klasikinio roko legendos.
1: Besibaigiant 9-am dešimtmečiui, daugelis kritikų ir muzikos mylėtojų nuo Black Sabbath buvo jau nusisukę. Ir negalima jų kaltinti, nes gitaristas Tony Iommi buvo likęs vieninteliu originalios sudėties muzikantu, o grupės vokalistai buvo keičiami dažniau nei kojinės. Tikrus siurprizu visiems tapo 1989 metais išleistas grupės albumas Headless Cross, kuriame puikiai atsiskleidė naujojo dainininko Tony Martino talentas. Už simpatijų susigražinimą nemažai reikėtų dėkoti ir būgnininkui Cozy Powell, kurio grojimo maniera yra tikrai išskirtinė. Albumo pardavimai Didžiojoje Britanijoje ir Europoje buvo puikūs, tačiau Amerikoje Black Sabbath susidūrė su šiokiais tokiais sunkumais, nes nesugebėjo surengti koncertinių gastrolių už Atlanto. Sugrįžusi populiarumą senajame žemyne lėmė ir nemažos sėkmės sulaukė du albumą reklamavę radio singlai, titulinė daina Headless Cross ir Devil and the Daughter. Manoma, kad pastaroji yra apie Black Sabbath vadybininką Doną Ardeną ir jo dukterį Sharon, kuri taip pat yra buvusio Black Sabbath vokalisto Ozio Osborno žmona. Kontroversiškai sutikta albumo pavadinimą inspiravo viduramžiais netoli Birmingemo vykusi istorinė nesantaika, kai viso regiono bažnyčių kryžiai buvo sudarkyti. Įdomus faktas, kad būtent šiose apylinkėse gimė Led Zeppelin būgnininkas Jonas Bonhamas. Ir būtent čia apsigyveno albumo Headless Cross dainas atlikęs vokalistas Tony Martinas. Čia viena klasikinių roko dainų. Black Sabbath hitas Headless Cross.

Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimai susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesagos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimai susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminį laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti – kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis – prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadais, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Ir linkim, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1984 metais grupės Stranglers muzikantai nusprendė, kad naujasis jų albumas bus įrašytas Belgijos sostinėje Briuselyje. Čia gimęs darbas Aural Sculpture daugeliui melomanų ir kritikų buvo netikėtas. Grupės kūryboje atsirado trijų pučiamųjų instrumentų sekcija – trimitas, trombonas ir saksofonas. Nepaisant netikėtų naujovių, įrašas 1984 lapkritį pakilo į 14 perkamiausių Jungtinėje karalystėje įrašų sąrašo vietą. Prie sėkmės nemažai prisidėjo dar viena technologinė naujovė. Aural Sculpture albumą baigė ne koks nors kūrinys, bet kompiuterinė žaidimų programa Aural Quest. Ją buvo galima perkelti į Sinclair ZX Spectrum kompiuterį, naudojantis instrukcijomis, kurias įskaitė patys Stranglers muzikantai. Muzikinė prasme, albumą Aural Sculpture labiausiai primins 15 vietą Britų tope pasiekę singlas Skin Deep, kurį ir grojame.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Civilinės saugos rezervo sandėlį šiandien apžiūrės premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis ugnegesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose. Balandį paviešintais valstybės kontrolės audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes, todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Energetikos paliaubos galimos, jei Rusija jų laikysis, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas teigė energetinių paliaubų klausimą aptaręs per susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke. Zelenskis taip pat sako, kad yra pasirengęs susitikti su Putinu bet kuriuo metu ir pabrėžė, kad karo pabaigos reikia siekti per dialogą ir kiek įmanoma greičiau. Pirmą sezono trofėjų iškovojo Stambulo Fenerbahčia, Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėse dėl Turkijos krepšinio supertaurės 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktašą. Ignas Sargiūnas nugalėtojų gretose nežaidė. Tie kol kas ir samio žinios 7. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Sikiño, Rocco, Legendos.
1: Billy Idolas, tikrasis vardas Williamas Michaelas Albertas Broadas, gimė 1955 lapkričio 30 dieną Middlesex'e ir yra anglų roko muzikantas. Karjerą šis artistas pradėjo

Slūdas tiesiog iš butelio gėrė Rebel Yell Whiskey. Šis pavadinimas, kurio iki tol Billy Idolas niekada nebuvo girdėjęs, jam patiko. Dar nesibaigus vakarėliu, jie buvo sukurtos pirmosios dainos teksto eilutės ir natos.

0: Reklama.
1: Iš Graibstimas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Visgi jis teigė nežinas Maskvos pozicijos ir išreiškė viltį, kad amerikiečiai ras būdą paskatinti Rusiją bet kokioms deryboms. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl galimybės Prancūzijos branduolinį atgrasimą išplėsti ir šiai Baltijos valstybei. Prie Prancūzijos branduolinio skėčio jau prisijungė 9 Europos šalys. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose. Vizito metu jam bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo, taip pat aprodytas vienas iš Lietuvoje esančių valstybės rezervo sandėlių. Valstybės kontrolės audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Prekyba vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis Lietuvoje gali būti uždrausta. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
4: Draudimą inicijuoja beveik 50 parlamentarų priklausančių įvairioms Seimo frakcijoms. Jie pabrėžia, kad uždrausti siekiama ne visas elektroninės cigaretės, o tik vienkartinės, tai yra tokias, kurios yra iš anksto užpildytos skysčių ir kurių negalima papildyti nepriklausomai nuo to, ar jos turi įkraunamą bateriją. Įstatymo pataisoms jau pritarta po pateikimo. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektroninės cigaretes ir jų pildiklės su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
3: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahčia iškovojo pirmąjį sezono trofėjų – Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahčia 72-59 įveikė Stambulo Bešiktaš krepšininkus. Prancūzijoje vykstančiame teniso turnyre Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką, buvusi pasaulio top trejetuko žaidėją Grigorą Dimitrovą. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.
0: Rock!

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užbaigti karą kuo greičiau, pageidautina iki žiemos, apie tokį viltingą tikslą po susitikimo su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat sakė per susitikimą iškėlęs papildomų oro gynybos raketų sistemoms Patriot tiekimo iš Jungtinių Valstijų klausimą. Konkretaus atsakymo teigia neišgirdęs, bet pasak Zelenskio teigiamas dalykas yra tai, kad niekas nepasakė ne. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis, Charkive vienas žmogus žuvo, Zaporižiuje vėl buvo smogta prekybos centrui, sužeisti du žmonės, Iziume nukentėjo 7 žmonės, Kyjive vienas. Pirmą pergalę iš dviejų galimų Lietuvos krepšinių lygos čempionate iškovojo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai vakar namie atkakliose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu spurtavo paskutinėme ketvirtyje, kurį laimėjo 17 taškų skirtumu ir šventė pergalę rezultatu 85-65. Tiek kol kas ir išsamios žinios 8. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: šiandien.
1: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtina mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygiu kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai, sako, sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus, anot jų, labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškia Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikę su bendrovės Palantir Technologies bendrai įkūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalim ir NATO rytiniam flangui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Tuo tarpu Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena šiandien minima šalyje. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
5: Žydų genocidas Lietuvoje buvo pradėtas 1941 metais nacistiniai Vokietijai okupavo šalį. Šiemet sukanka 85 nuo žydų genocido Lietuvoje pradžios. Rugsėjo 23-oji siejama su 1943 metais pradėtų Vilniaus geto likvidavimu. Rugsėjo 23-ąją jis buvo galutinai sunaikintas. Mininčią sukakti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Tarptautinės komisijos tyrimų duomenimis dabartinėje Lietuvos teritorijoje iš maždaug 220 tūkstančių iki karo gyvenusių žydų per holokaustą buvo sunaikinta apie 200 tūkstančių. Daugiausia žydų Lietuvoje nužudyta Paneriuose prie Vilniaus, Šiauliuose, Alytaus krašte.
4: Niujorke, Jungtinių tautų būstinėje įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas kuo greičiau, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl galimybės Prancūzijos branduolinį atgrasimą išplėsti ir šiai Baltijos valstybei. Prie Prancūzijos branduolinio skėčio jau prisijungė 9 Europos šalys. Prancūzijoje vykstančiame teniso turnyre Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką, buvusi pasaulio top trejetuko žaidėją Grigorą Dimitrovą. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Jonavos krepšininkai 85-65 nugalėjo Kėdainių Nevėžį. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rau!

I Don't Live Here Anymore. Tai yra albumas ir daina su šauktuku, priklausanti kompanijai War on Drugs. Jie neslėpė savo simpatijų 80-ųjų muzikai. Tik reikia nepamiršti, kad mūsų minimas kūrinys buvo išleistas prieš porą metų. Beje, tai yra vienintelė War on Drugs albumo daina, prie kurios prisidėjo kviestiniai asmenys. Visi jie priklauso amerikiečių grupei Lucius. Daina

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipki savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mašinų

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naftos kainos šį rytą smuko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas. Brent rūšės naftos kaina per ankstyvą prekybą Azijoje nusmuko žemiau $99 už barelį ribos. Energetikos paliaubos galimos, jei Rusija jų laikysis, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas teigė energetinių paliaubų klausimą aptaręs per susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke. Zelenskis taip pat sako, kad yra pasirengę susitikti su Putinu bet kuriuo metu ir pabrėžė, kad karo pabaigos reikia siekti per dialogą ir kiek įmanoma greičiau. Kelionė į Eurolygą pradeda Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Įėjimas į rungtynes nemokamas. Tiek kol kas išsamios žinios. 9. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiama atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškė Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikę su bendrovės Palantir Technologies bendrai kūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftietu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Istorinių sostinių forumas prasideda Trakų rajone, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
5: Istorikai, archeologai, muziejininkai, kultūros paveldo specialistai, kūrėjai, kultūros politikos formuotojai ir vietos bendruomenių atstovai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Italijos 2 dienas truksančiame forume Senieji Trakai 2030-ieji kartu ieškos atsakymų į įvairius klausimus. Kaip istorinių vietų reikšmė gali virsti realiu poveikiu šiandienos visuomeniai, kaip jos gali kurti naujas prasmes, naujus ryšius ir naujas ateities galimybės, o nebūti vien praeities liudininkėmis. Diskusijoje, ką Lietuvai turėtų palikti Vytauto didžiojo jubiliejus, bus svarstoma, kaip 2030 metų sukaktis galėtų tapti ne vienkartiniu minėjimu, bet ilgalaikių procesų pradžia.
4: Niujorke, Jungtinių tautų būstinėje, įvyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas kuo greičiau, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, gerokai žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Apie produktyves derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą – ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelį rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

0: 爱人。
1: Reklama.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Rock FM.

0: reklama.
1: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Rock FM.

Savaitės naujiena. Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvorė iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas. O tai buvo dar 2025-aisiais.

0: I just wanna believe.
1: Rock FM.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Žvalgybinė agresorės Rusijos lėktuvo už 40 km nuo Baltijos jūros pakrantės šiandien perėmė Lenkijos naikintuvai. Lenkijos gynybos ministro teigimu tai buvo ne pavienis incidentas, o nuolatinio Rusijos spaudimo dalis. Nauja amerikiečių karių rotacija netrukus bus dislokuota Estijoje, praneša šalies užsienio reikalų ministras. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar pranešė apie į Lietuvą sugrįžtančią 1000 amerikiečių karių rotaciją. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis, Charkive vienas žmogus žuvo, Zaporižioje du sužeisti, Iziume 7, Kijeve 1, o šį rytą Putino pajėgos smogė mažiausiai 2 degalinėms Kijeve, taip pat gyvenamiesiems namams ir civiliniams objektams sumose. Pirmą sezono trofėjų iškovojo Stambulo Fenerbahčė, Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėse dėl Turkijos krepšinio super taurės 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktašą. Ignas Sargiūnas nugalėtojų gretose nežaidė. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvenciją pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė deklaraciją su Jungtinių valstijų bendrovė Match Industries dėl galimybės gaminti Lietuvoje droninės sistemas. Tai atvertų galimybės Lietuvai tapti svarbia Jungtinių Amerikos valstijų gynybos technologijų gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje. Tuo tarpu prezidentas sako, kad Lietuva galėtų tapti bendrovės Palantir veiklos NATO rytinėme flange centru. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
3: Jungtinių valstijų programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu Aleksu Karpu bei aptarė galimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumos srityje, plėtrą Lietuvoje. Bendrovė sujungia paskirstytų sistemų infrastruktūros, didžiųjų duomenų apdorojimo, vartotojų patirties dizaino ir duomenų mokslo srityse įgytą praktinę patirtį. Lietuvoje įveikė nuo 2022. Bendrovės sprendimai buvo naudojami kovojant su COVID pandemija, teikiant karinę paramą Ukrainai ir perkeliant Ukrainos pabėgėlius į Lietuvą.
2: Niujorke įvyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas greitai, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Apie produktyvias derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurie pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą – ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamų Respubliką. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahče iškovojo pirmąjį sezono trofėjų – Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahče 72-59 įveikė Bešiktaš krepšininkus. Arnas Velička įspūdingai pradėjo karjerą Australijos krepšinio lygoje. Pirmose pergalingose rungtynėse Brisbane Bullets žaidėjas pelnė 23 taškus ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Rock FM.

0: Dela Mitri yra alternatyvaus roko grupė iš Glasgow miesto Škotijoje. Nors mūsų šalyje jie nėra itin garsus, Didžiosios Britanijos topuose grupės pavadinimas 90-aisiais mirgėjo ne taip ir retai. Sėkmingiausi muzikinė prasme metai grupėje Dela Mitri buvo 1995-ieji. Būtent tada pasirodžiusime grupės albume Twisted buvo net keli kūriniai tapę tikrais hitais. Vienas jų albumą užbaigianti daina Driving with the Brakes On.
1: Daina su šau.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jungtinių tautų konvencija dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministerijos teigimu tai pirmoji tokia tarptautinė sutartis. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninį sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinį. Naftos kainos šį rytą smuko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas. Brent rūšės naftos kaina per ankstyvą prekybą Azijoje nusmuko žemiau $99 už barelį ribos. Pirmą pergalę iš dviejų galimų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai vakar namie atkakliose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu spurtavo paskutinėme ketvirtyje, kurį laimėjo 17 taškų skirtumu ir šventė pergalę rezultatu 85-65. Tie kol kas ir same žinios, 11. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykime.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas porų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtina mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygių kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai sako sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus anot jų labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Baltijos šalis susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais iki 2034. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalis oficialiai pripažino, jog 2030 metai projektui užbaigti yra nerealistiški. Baltijos šalis sieks tolesnio ES finansavimo, nes finansuoti projekto iš nacionalinių biudžetų neįmanoma. Pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalise kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Lietuva gali tapti dirbtinio intelektų įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškė New York'e viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikę su bendrovės Palantir Technologies bendra įkūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė deklaraciją su Jungtinių valstijų bendrove Match Industries dėl galimybės gaminti Lietuvoje droninės sistemas. Tai atvertų galimybės Lietuvai tapti svarbia Jungtinių valstijų gynybos technologijų gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvenciją pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Sebanko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Kelionę į Eurolygą šį vakarą pradės Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Naujo formato Eurolygos atrankoje vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Kibirkšties stratego Viliaus Stanišausko teigimu varžovės yra tikrai veikiamos. Reikia tik susitvarkyti su jauduliu, padaryti tai, kas suplanuota, atidžiai pradėti rungtynes, pataikyti pirmus metimus, gerai apsiginti nuo varžovių pirmų metimų. Treneris sako, tikys, kad vilnietės gali laimėti ir tą padarys. Peršokus Lenkijų barjerą, kibirkšties ekipos lauktų lemiama atrankos dvikova su Šaprono komanda Vengrijoje. Įėjimas į kibirkšties rungtynę su Politechnika nemokamas, jų pradžia 19 valandą.
3: Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus, įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock FM. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija iš Liverpoolio Echo Envy Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978-aisiais. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas – rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas iš studijos. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Rizikų dėl šalies rezervo atsargų logistikos ekstremaliųjų situacijų metu nustačius valstybės kontroliai, premjeras teigia, kad rengiamas planas, kaip prireikus būtų gabenamos atsargos. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, už logistinę plano dalį bus atsakinga susisiekimo ministerija. Tai vyriausybės vadovas sakė lankydamasis valstybės rezervo sandėlyje. Okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis, atnaujintais duomenimis Kijeve žuvo vienas žmogus, trys buvo sužeisti, iš jų du sunkiai, dar trys žmonės nukentėjo Kijevo srityje. Po vieną žmogų žuvo Charkive, Zaporižioje, Odesoje žuvo krovininio laivo kapitonas. Apie sužeistuosius taip pat pranešama iš Zaporižios, Iziumo, Sumų, iš viso Ukrainoje šiąnakt nukentėjo mažiausiai 20 žmonių. Kelionį į Eurolygą pradeda Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Naujo formato Eurolygos atrankoje vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Įėjimas ir rungtynės nemokamas. Tiek kol kas išsame žinios 12. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Taip gali atsitikti nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Kylant dyzelino kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti galimybes taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis. Valstybės kontrolė metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas, statomi nauji sandėliai. Baltijos šalys susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais iki 2034. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažino, jog 2030 metai projektui užbaigti yra nerealistiški. Pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalyse kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansiniu prioritetu laiko nuosavo būsto įsigijimą. Seb banko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis, 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Tarptautinis teatro festivalis Sirenos prasideda sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Festivalio tema šiemet – teatras yra pabėgimas. Ji kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Anot organizatorių, festivalį šiemet tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Festivalio tarptautinėje programoje numatyti kūrėjų iš Graikijos, Ukrainos spektakliai, taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.
3: Šiuo metu šalyje 10-11 laipsnių šilumos, pajūryje apie 14, rytiniuose rajonuose lietus. Šiandien protarpiais palis daugelį rajonų, vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.

Tikrai ne visada apie tai, ar daina gera, ar bloga, galima leisti spręsti patiems atlikėjams. Jei Linkin Park nariai būtų paklausę savo vokalisto Chesterio Benningtono, grupės hitas In The End nebūtų įtrauktas į Linkin Park albumą Hybrid Theory niekada. Chesteriui daina tiesiog neatrodė to verta. Laimei, likę grupės nariai jo nuomonę ignoravo, o vėliau, dainai tapus tikrų hitų, pats atlikėjas pasakė, kad reikia klausyti gerokai talentingesnių dainas parinkti gebančių žmonių. In The End tapo grupės vizitinė kortelė ir sulaukė populiarumo visame pasaulyje. Daina su

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dizelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras sako pavedę susisiekimo ministro išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų. Kovai su aukštomis dizelino kainomis planuojamos nemokestinės priemonės. Degalų kainoms smarkiai kylant, Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dizelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Iždo sekretorius nurodė, kad administracija vertina, ar toks žingsnis būtų įmanomas ir pridūrė jo galimas visiškas arba dalinis eksporto sustabdymas. Dar dvejos rungtynės šį vakarą bus sužaistos Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Šiauliai namie susitiks su Panevėžio Lietkabeliu, o Klaipėdos Neptūnas su Utenos Juventus. Iš šių komandų pirmame ture laimėjo tik Lietkabelis, kitoms ekipoms tai proga siekti pirmųjų pergalių. Tiek kol kas ir samio žinios, 13. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite ruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta, metų pradžioje valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo, prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandinės. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi naujiem produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Po naktinių rusų atakų prieš Ukrainą, Rusija šiandien nuo ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo Kijevą, smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bent vienas žmogus, keli sužaloti. Atakos naktį rengto Zaporižioje, Žitomiro, Odesos srityse, Juodojoje jūroje pataikyta į krovininį laivą. Tuo tarpu dėl rusų atakų Ukrainoje Lenkija šįryt buvo uždariusi savo oro erdvę bei prevenciškai kėlė naikintuvus, kai kurių regionų gyventojai buvo gavę įspėjimus apie galimą pavojų, vėliau jie buvo atšaukti. Tuo metu Niujorke įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas ir iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysi susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekarta minėtos bendrovės Fekdam bei Tilsta nutiestuose geležinkelio važės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfi. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų, viename ruožu atsirado didelių išplovų, kitame, kur darbai iš esmės jau baigti, sankasos dalyje užfiksuota konstrukcijos išplovų nustatyta nuokrypių nuo projektinių parametrų. Anot LTG Infra atstovų rangovėms jau sumokėtų už atliktus darbus, tačiau toliau bus mokoma tik joms pašalinus defektus. Fekda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimu, esą netinkami yra patys projekto sprendimai. Istorinių sostinių forumas prasideda Trakų rajone. Išsamiau Kęstutis Benskas.
5: Istorikai, archeologai, muziejininkai, kultūros paveldo specialistai, kūrėjai, kultūros politikos formuotojai ir vietos bendruomenių atstovai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Italijos 2 dienas truksančiame forume Senieji Trakai 2030-ieji kartu ieškos atsakymų į įvairius klausimus. Kaip istorinių vietų reikšmė gali virsti realiu poveikiu šiandienos visuomeniai, kaip jos gali kurti naujas prasmes, naujus ryšius ir naujas ateities galimybės, o nebūti vien praeities liudininkėmis. Diskusijoje, ką Lietuvai turėtų palikti Vytauto didžiojo jubiliejus, bus svarstoma, kaip 2030 metų sukaktis galėtų tapti ne vienkartiniu minėjimu, bet ilgalaikių procesų pradžia.
4: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą, tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: visiems skelbimams.
1: Rock FM.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas, pavardė nebūtina ir čia sugrįžtu tam, kad papasakočiau, kokių albumų naujienų sulaukime pastaruoju metu. Šiandien mano pasirinkimai yra trys. Laidos pabaigoje sutiksime Echo and the Bunnymen, prieš tai kompanija Anthrax, o laidą pradėsiu nuo mažiau patirties turinčios Pelas. Ši britų alternatyva užgimė 2012 metais, o visai neseniai rugsėjo 18 dieną išleido rinkinį naujieną iš studijos pavadintą labai trumpai Aux. Jis tiesą sakant ne apie singlus, o apie bendrą sukurtą nuotaiką. Ir temas apie laiką, atsiminimus bei filosofinius gyvenimiškus apmąstymus. Naujausio Pelas darbo galbūt niekas nedrįstų vadinti įspūdingu ar visą keičiančiu, bet gėdos kolektyvų jis tikrai nepadarys. Čia greičiausiai svarbi detalė yra ta, kad diskas buvo išleistas savo pačios įrašų kompanijoje. Tad Pelas kūrybinės rankos tikrai buvo nesuvaržytos. Susipažinkime su grupės kūryba čia Britai Pelas ir Kicking Up Shadows.

Primenu, kad šiuo metu Rock Efemetrija susipažįstame su naujai pasirodžiusiais albumais. Nuo minėtos Pelas keliaukime prie tikros legendos Antrax. Rugsėjo 18 dieną ji pristatė jau 12 diską iš studijos Cursum Perficio. Nuo paskutinio tokio didelio įvykio prabėgo dešimtmetis, tad kiekvienam grupės gerbėjui šalia smalsumo natūraliai kilo klausimas, kaip skamba grupė šiandien. Tie, kas diską jau išklausė, sako nenusivylė, priešingai išgirdo nepavargusią ar nostalgišką, bet greičiau energingą ir alkaną kolektyvą. Kalbant konkrečiai apie muziką, dažniausiai vartojamas žodis yra įvairovė. Antrax gerbėjai neliks nusivylę mačeras labai simpatiška, kokybiška, oldschoolinio trešo, progresyvaus metalo ir atmosferinio gitaros skambesio mišinį. Po Cursum Perficio pasirodymo užtikrintai galima pasakyti, legenda gyva. Jos vardas Antrax, o Rock Efemetrija josios kūrinys The Long Goodbye.

Paskutinė šios dienos laidos dalis. Ir ją paskirsime dar vienai mano parinktai kompanijai ir jos naujam diskui. Echo and the Bunnymen ir Apples for Isaac. Tai dar viena roko muzikos legenda, kuris su nauja kūryba iš studijos sugrįžta net po 12 metų pertraukos. Lyginti su ankstesne grupės kūryba šios produkcijos nederėtų, mat Echo and the Bunnymen čia skamba gerokai žymiai lengviau. Didžiausia kolektyvo stiprybė bent jau šiai dienai supratimas, kad laikas eina. Ir neturint tokį muzikinį svorį pasaulyje neišradinėti dviračio, bei jokių būdų neapsimesti kompaniją, desperatiškai bandančią apsimesti jauną. Į metų pabaigą turime išties gražią, simpatiškai supakuotą 11 dainų legendos reikalą. Rekomenduosiu ir priminsiu, jis vadinasi Apples for Isaac. Bei atsisveikinu su paskutinė laidos daina. Čia Echo and the Bunnymen ir I'll Be Your Sunshine. Ačiū ir iki.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock!

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendoriją turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiomis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Vegda bei Tilsta nutiestusai geležinkelio važės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfai. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų, viename ruožu atsirado didelių išplavų. Vegda vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusai šiandien ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo Kyjevą. Smūgiuojama degalinams, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bent vienas žmogus, keli buvo sužeisti. Atakos naktį rengto Zaporižioje, Žitomiro, Odesos srityje. Juodojoje jūroje pataikyta į krovininį laivą. Vilniuje prasideda tarptautinis teatrų festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairių dalykų. Destrukcijos, karų, nelaimių, kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios antra. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
0: Rock!

0: Mokslas šiandien.
1: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtina mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygių kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai sako sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus anot jų labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybė saplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu, siūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kuro kainoms, tačiau biudžetui esą kainuotų per daug milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį, tad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Beje, po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos vėl smuko naftos kainos. Apie produktyves derybas su Irano Trumpas pranešė praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą, ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Šiemet į biudžetą gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio, nepaisant nuo metų pradžios padidintojo tarifo, sako finansų ministerijos atstovai. Anot jų šiuo metu pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Daugiausiai šio mokesčio šiemet surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Lietuvos verslas stiprina pozicijas Jungtinėje karalystėje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nepaisant didelės konkurencijos, Lietuvos paslaugų eksportas į Jungtinę karalystę per praėjusius metus išaugo 18% ir pasiekė 1,7 milijardo eurų. Šiandien beveik 4,5 tūkstančio Jungtinės karalystės įmonių importuoja prekes iš Lietuvos. Svarbiausios eksporto prekes išlieka maisto ir žemės ūkio produktai. O tarp ES šalių Lietuva įsiskiria kaip viena pagrindinių baldų tiekėjų. Į šią rinką keliauja ne tik lietuviškos prekės, bet ir sparčiai auga technologijų, startuolių bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių paslaugų sektorius.
0: Šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katalynas. Po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Pasak ministro posėdėje dalyvavę valstybės saugumo departamento atstovai patikino, kad dėl to grėsmių saugumui nėra. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų vykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Minenčia sukaktį holokausto aukos atminimo eisenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudinių vietose, o jų šalyje yra daugiau nei 200. Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Roko ir net metalo grupėms dažnai pavyksta sukurti puikių popmuzikos hitų coverių. Neišimtis ir anglų gotikinio metalo grupė Paradise Lost. 2002 metais pasirodžiusime kompanijos albume Symbols of Life galima rasti dainą Small Town Boy. Tai milžiniškas 1984 hitas, kuriuo išgarsėjo synth-pop grupė Bronski Beat. Reikia pripažinti, daina puikiai skamba ir sintezatorius pakeitus gitaroms. Metalistams Paradise Lost tai pavyko padaryti puikiai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radio SLT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Baltijos šalys susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais iki 2034. Tai pirmas kartas, kai oficialiai pripažinta, jog planai projektą užbaigti 2030-aisiais nerealistiški. Baltijos šalys taip pat sieks tolesnio Europos Sąjungos finansavimo, nes įgyvendinti projektą savo lėšomis neįmanoma. Vien pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalyse kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą. Ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė, prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai, nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Rungtynių pradžia 19 valandą, įėjimas nemokamas. Šiuo metu tiek visam žinios trečia. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiamą atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: with me. Реклама.
1: Топ спорт казино Лежібос. Топ спорт. Топ спорт Лежібос. Dalyvau domas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali net nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandines. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas, naujim produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Po naktinių atakų prieš Ukrainą, Rusija šiandien nuo ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kijevo apylinkes, smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai, žuvo mažiausiai 2 žmonės, sužeistųjų per 20. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikys, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Fegda bei Tilstam nutiestuose geležinkelio vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfi. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų, kai kur atsirado didelių išplavų. Fegda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Lietuvos valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija vėl prašo Baltarusijos pasiaiškinti dėl Astravo atominės elektrinės saugos, bei dar kartą įspėja Minską, kad šis branduolinė jėgainė pastatė neįvertinęs galimo poveikio vos už 500 km esančio Vilniaus ir jo apylinkių gyventojams. Kreipimasis perduotas Baltarusijai Astrave planuojant dar vieną atominės elektrinės bloką. Inspekcija iš Baltarusijos institucijų negauna informacijos apie atliktus ar bent planuojamus konkrečių saugos stiprinimo veiksmus. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą, ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai, nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuo savo būsto įsigijimą. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Tokį artimiausią finansinį tikslą savo įsikėlė 18-29 metų Lietuvos gyventojai. Seb banko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, o 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tipinis pirmą būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų.
4: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

0: abonamentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla.

Savaitės naujiena. Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvoriai iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas. O tai buvo dar 2025-aisiais.

0: just wanna believe.
1: Rock FM.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Tuo tarpu siūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kuro kainoms, tačiau biudžetui sakainuotų per daug, tad nėra svarstomi. Šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio. Tuo metu jo pirmininkas Rimantas Sinkevičius išvelgia nerimo keliančių tendencijų susijusi su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykelių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema – teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairių dalykų – destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
0: Rock FM.
1: Rock.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje. Sprendimas priimtas vertinus VSD perspėjimus dėl galimų saugumo rizikų ir terorizmo grėsmių. Migracijos departamentas šią savaitę skelbia, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Šildymą šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25 procentų brangiau nei praėjusiai skelbia energetikos reguliavimo taryba. Tiksliai šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo dujų ir biokuro kainų, pastaroji paaiškės lapkričio gale. Pagal optimistiškiausią tarybos scenarijų, biokurai šį šildymo sezoną kainuojant 4-5 eurais brangiau nei prieš metus, o dujų kainai rinkoje nekylant aukščiau 70 eurų už megavatvalandę, šiluma brangtų apie 13 procentų iki beveik 9 centų už kilovatvalandę be PVM. Pesimistiniu atveju net išsilaikius dabartiniai biokuro kainai, tačiau dujų šoktelius iki 100 eurų šiluma brangtų ketvirtadaliu iki beveik 10 centų. Savo ruožtu energetikos ministerijos atstovai sako, jog siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei penktadalio, bet kuriuo atveju labiau šildymas brangstose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, tarp tokių Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybės. Šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip gali atsitikti, nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Pasak jos, šio mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta beveik 9 procentais daugiau visų pajamų nei prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas, palyginti su ankstesniais metais, atsilieka.
0: Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų įvykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Mininčią sukaktį holokausto aukos atminimo įsenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudinių vietose, jų šalyje yra daugiau nei 200. Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

ir labai sėkmingam Green Day kūriniui Basket Case jau daugiau nei 30 metų. Nepaisant šio fakto, tai yra pati klausomiausia visų laikų grupės daina. Tiesa, ji nėra apie pačius smagiausius pasaulyje dalykus. Grupės lyderis Billis Joe Armstrongas čia pasakoja apie jį kankinusį nerimą, panikos priepuolius ir panašiai. Beje, ir dainos pavadinimas Basket Case reiškia emociškai nestabilų, nepaisant.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje. Šalia žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato, veikla. Šildymą šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai, skelbia energetikos reguliavimo taryba. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo dujų ir biokuro kainų, pastaroji paaiškės lapkričio gale. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
0: Rock

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykite.

0: visiems skelbimams.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. O siūlymai mažinti akcizą degalams biudžetuose kainuotų per daug, milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį, tad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Tiesa, po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinė 100 eurų dolerių ribos smuko naftos kainos. Tačiau Hormūzo sąsiauryje vėl apšaudytas krovininis laivas. Britų jūrų prekybos operacijų tarnybos duomenimis jį pataikė nenustatytas sviedinys, dreifuojantis laivas dega, jo įgula evakuota. Anksčiau skelbta apie 2 aukas. Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusija šiandien nuo ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kijevo apylinkes, smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bent 2 žmonės, sužeistųjų per 20. Atakos rengtos ir Zaporižyje, Žitomiro, Odesos srityse. Tuo tarpu dėl rusų atakų Ukrainoje Lenkija šįryt prevenciškai kėlė naikintuvus, kai kurių regionų gyventojai gavo įspėjimus apie galimą pavojų. Meto Lenkijos kariuomenė pranešė, kad Rusijos karinės sraigtasparnis buvo trumpam įskridęs iš Kaliningrado srities ir pažeidė šalies oro erdvę. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas, po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Fegda bei Tilsta nutiestuose geležinkelių vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbė Delfi. Juos keliose vietose pastebėjo Lietuvos geležinkelių infrastruktūros bendrovė LTG Infra. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų atsirado didelių išplavų. Fegda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Savaitgalį sostinės rotušės aikštė suvažiuos senoviniai vabalai. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Išskirtinių senovinių Volkswagen automobilių klubas šiemet mini 30-metį. Klubas išaugo į daugiau kaip 50 senovinių vabalų vienijančią bendruomenę. Kasmet rengiamo sezono atidarymo ir uždarymo šventės vasaros stovykla keliaujama į giminingus renginius Lietuvoje ir užsienyje. O ateinantį šeštadienį Vilniaus rotušės aikštėje vyks visiems atvira ir nemokama šventė. Bus galima apžiūrėti, išrinkti gražiausią, išgirsti jų šeimininkų istorijas ir išbandyti tradicinės rungtis. Viena laukiamiausia atrakcijų tradicinė išardyto Volkswagen vabalo surinkimo rungtis.
4: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: šiandien.
1: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtino mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygių kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai, sako, sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus, anot jų, labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978-aisiais. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas iš studijos. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl galimų grėsmių uždaromi keturi Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras. Tuo metu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadindomo antrojo muftijato veikla. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą, ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matjošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Įėjimas nemokamas, rungtynių pradžia 19 valandą. Šiuo metu tiek. Išsamio žinios 6. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.net LT.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Panama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandines. Taip pat pasak premjero bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi nauji produktų ir kitų civilinės saugai reikalingų daiktų sandėliai. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių, autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu siūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kuro kainoms, tačiau biudžetu esą kainuotų per daug milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį, tad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje. Migracijos departamentas šią savaitę pranešė, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Tuo metu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas, po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Tuo metu komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius vis tik žvelgia nerimą keliančių tendencijų susijusių su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykelių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Aplinkos ministerija primena apie būtinybę rūšiuoti ličio baterijas, išsamiau Vaidas Bučys.
4: Jų gausu kasdieniuose daiktuose, planšetėse, belaidėse ausinėse ir garsiakalbiuose, elektriniuose dantų šepetėliuose, skustuvuose, laikrodžiuose, belaidžiuose, dulkių siurbliuose ir panašiai. Ličio baterijos pavojingos atliekos, todėl jų negalima mesti į bendrųjų atliekų konteinerius. Netinkamai išmestos baterijos gali užsidegti arba sprogti, sukelti pavojų sveikatai. Saugiausia jas išmesti į viešose vietose įrengtas specialias talpas, atiduoti atliekų tvarkytojams ar pristatyti į baterijų atliekų priėmimo vietas.
3: Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema Teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairių dalykų – destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

Reklama. Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: laiku.
1: Itin populiari 80-aisiais ir ankstyvaisiais 90-aisiais Australijos grupė INXS po vokalisto Michael Hutchence mirties 1997 metais sustabdė savo veiklą iki pat 2005-ųjų. O tada Amerikoje suorganizavo realybės šou, kuriame išsirinko savo naują vokalistą. Juo tapo anksčiau Elvio Preslio antrininku Las Vegas'e dirbęs Jasonas Bonisonas, scenoje vadinamas J.D. Fortune. Jis, remdamasis ne pačia saldžiausia darbo Las Vegas'e patirtimi ir sukūrė INXS dainą Pretty Vegas.
0: Daina su

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Jau ruošiamas logistikos planas, kai būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali net nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių, autobusų bilietams. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės planuoja ir kitas nemokestines priemones. Juolab, kad šiemet į biudžetą gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio, nepaisant nuo metų pradžios padidintojo tarifo, sako finansų ministerijos atstovai. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietų žydų bendruomenės naikinimą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM metrė trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite įruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Du amerikiečių karių batalionai Lietuvoje atvyks spalio pabaigoje, pranešė Jungtinėse valstijose viešintas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, šiuo metu vyksta pasiruošimai rotacijos atnaujinimai. Pasak ministro, amerikiečių karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000, jie kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus po 9 mėnesius. Planuojama, kad vienas batalionas atvyks su sunkiai ginkluote, kitas bus inžinerinis, padės mūsų divizijos vystymui sienos apsaugos ir gynybos sprendimams. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu siūlymai mažinti akcizą degalams biudžetui kainuotų per daug ir šiuo metu nėra svarstumė. Juolab, kad šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip gali atsitikti, nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Pasak jos, šio mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta beveik 9% daugiau visų pajamų nei prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas, palyginti su ankstesniais metais, atsilieka.
0: Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusija šiandien nuo ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kyjevo apylinkes. Smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, sužeistųjų per 20. Atakuotos ir Zaporižė, Žitomiro, Odesos rytis. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas, po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysi susitarimo. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietų žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų įvykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Minint šią sukaktį holokausto aukos atminimo įsenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudynių vietose, o jų šalyje yra daugiau nei 200. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendoriją turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiomis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

Lietuviški. Geriausieji. Apie paprastą mandagumą vyrai nelabai girdėja. Tai ir teiginys, ir Atikos albumo pavadinimas. Šis rinkinys buvo pristatytas 22-aisiais. Ir kaip visi kiti grupės darbai yra nuoširdaus paprastumo ir testinumo įrodymas. Klaipėdiečių kompanija jau daugiau nei ketvirtis amžiaus. Ir nors būta pauzių, duobelių, Atika niekur nedingsta. Neabejotinas grupės lyderis savo muzikiniais idealais vadina tokią žvaigždės kaip Kurtą Kobainą, Paulą McCartney ir Nilą Youngą. O lietuviškos muzikos pasaulio grandais įvardyja Vytautą Kernagį ir naratyvinį 100 gramų alkoholį. Lietuviškų geriausių sąraše pasaulis ir patirtis Dariaus Žvirblio akimis. Atika ir man rašo laiškus bliuzo žinovai.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks jau spalio pabaigoje, pranešė Jungtinėse valstijose viešintas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, šiuo metu vyksta pasiruošimai rotacijos atnaujinimai. Pasak ministro, amerikiečių karių skaičius išliks panašus, koks ir buvo anksčiau, apie 1000. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainas sektų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Nuėsti Hormūzo sąsiauryje vėl apšaudytas krovininis laivas. Britų jūrų prekybos operacijų tarnybos duomenimis į pataikė nenustatytas sviedinys, dreifuojantis laivas dega. Jau ruošiamos logistikos planas, kaip būtų teikiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta, metų pradžioje valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandines. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi nauji produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje. Migracijos departamentas šią savaitę pranešė, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti jau nebepriimami. Tuo tarpu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas, po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Vis tik komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius išvelgia nerimą keliančių tendencijų susijusių su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykelių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairiausių dalykų – destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.

0: klasikinio. Roko. Legendos.
1: Sail Away, Sweet Sister, To The Sister I Never Had yra Queen gitaristo Briano Mayo sukurta daina, kurią muzikantas skyrė seseriai, kurios niekada ir neturėjo. Paprastai savo sukurtose dainose Brianas Mayo pianinu grodavo pats, tačiau įrašinėjant Sail Away, Sweet Sister šią privilegiją užleido Queen vokalistui Fredžiui Merkuriui, kuris puikiai pajuto dainos ekspresiją ir ritmą. Būtent ši daina po daugelio metų nuo jo sukūrimo įkvėpė Axl Rose parašyti pirmąjį didelį amerikiečių roko grupės Guns N' Roses hitą Sweet Child of Mine. Guns N' Roses koncertų metu Axlas dažnai šią dainą pradėdavo dainuodamas Queen dainos Sail Away Sweet Sister teksto eilutes. Čia originalas, klasikinis roko hitas Queen, Sail Away Sweet Sister, To The Sister I Never

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, visą apjungiantį žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai – tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardėjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliu neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O yra bu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladiolė – tarptautinis žodis, tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė – nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški viena metė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Tie, kurie sekė Amber Life kūrybą, nesunkiai pastebi, kad didžioji atlikėjo kūrinių dalis anglų kalba. Kodėl taip yra, paaiškinti nėra sunku. Edgaras Lubys Amber Life augo su labai įvairia vakarietiška muzika. O lietuviška kūryba su visa pagarba jai šiam atlikėjui niekada nebuvo kažkoks etalonas. Tik paskutinėme jo išleistame albume Missing LT galima rasti padorų skaičių lietuviškų tekstų, bet visi didieji Amber Life hitai mūsų galvose skamba anglų kalba. Tiesa, yra vienas išskirtinis atvejis, kai angliška daina virto lietuviška. Taip nutiko su Laivai nutols. Tai yra 2010 metais perdaryta My Love Has Gone versija. Pirminis variantas buvo įrašytas su latvių atlikėja Lady B, bet lietuviškame bandyme jie pakeitė Lina Joy. Ir ta pati daina prabėgus 6 metams nuo debiuto, tuomet įgavo naują kvėpavimą.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Ypač talentingų muzikantų gausumų išsiskyręs anglų kolektyvas 10cc 1976-aisiais pradėjo įrašinėti albumą Deceptive Bands. Deja, kaip tik tuo metu iš grupės pasitraukė Kevinas Godley ir Lal Cream, subūrė savo kompaniją Godley and Cream. Likę dviese, Erikas Stewartas ir Grahamas Goldmanas grojo kaip duetas į pagalbą kviesdamasis perkusistą Paulą Burgessą. Nors britų spauda jau mėgino grupę nurašyti ir pašaipė ją vadino 5cc, Stewartas ir Goldmanas dėjo visas pastangas įrodyti esantys verti daugiau. Jiems pavyko, nes 1977-aisiais išleistas albumas pralenkė visus lūkesčius ir sužavėjo ne tik melomanus, bet ir muzikos kritikus. Klasikinių roko hitų sąraše sutinkame vieną albumo singlą dainą Good Morning Judge. Šis kūrinys plačiai publikai buvo pristatytas prieš pat 10cc sudėties pasikeitimus 1976 rugpjūčio 21 dieną vykusiame Kneb World festivalyje. Singlu išleista klasikinė roko daina Good Morning Judge britų tope pakilo į penktą vietą.

0: Tino, Rocco, Legendos.
1: Viena ilgamžiškiausių ir įtakingiausių pasaulyje roko grupių Scorpions gerbėjus nuliūdino pranešimu apie karjeros pabaigą. Keli veiklos dešimtmečiai įprasminti ilgų sąrašų albumų, kuriuose įrašyta nemažai grupiai išgarsinusių kūrinių. Vienas jų – singlas No One Like You iš 1982 metų albumo Blackout. Tai garsus hitas, pakliuvęs į daugelį rinktinių pačios grupės ir kitų albumų. Po 2 metų diske Worldwide Life pasirodė gyvai atliekamo šio kūrinio versija. Dainos populiarumą padidino jos skambėjimas video žaidimuose, televizijos šou, o taip pat amerikiečių pankroko grupės Lagwagon sukurtas coveris. Daina reklamavo vaizdo klipas, nufilmuotas garsiajame Alcatraso kalėjime San Franciske. Vokalistas Klausas Maine yra ne tik vienas iš dainos autorių, bet ir kalinys šio klipo siužete. Kitas personažas šiame klipe buvo labai panašus į dailininką Gotfrida Helnvainą, kurio veidas puošia albumo Blackout viršelį. Originali dainos No One Like You versija buvo sukurta vokiečių kalba, tačiau angliškame vertinyje daugelį žodžių lyginant su originalu įgijo skirtingą.

Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksniui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo, tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas. Nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių roko sąrašas neįmanomas be kompanijos Atika, lygiai taip kaip grupės repertuaras neįmanomas be Tu esi ir šito gana. Tai yra be konkurencijos didžiausias Klaipėdos grupės hitas, Atikos atpažinimo ženklas, grupės paskyros Spotify platformoje Karalius. Daina, kurio žodžius mintinai moka kiekvienas fanas. Kaip sakė vokalistas Darius Žvirblis, parašyta jį buvo sentimentalių gyvenimo laikotarpiu, kurį jis vadina senoka praeitimi. Dėl tos pačios praeities, gal dėl šimtų gyvų atlikimų, gal dėl kitų priežasčių, Darius šis kūrinys cituoju yra nudrožtas. Bet klausytojai mano kitaip ir artimiausių metų ta nuomonė nepasikeis. Veik 5 minučių trukmės Tu esi ir šito gana tikras Atikos ir lietuviško roko perlas.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Garsiojo italų kilmės amerikiečių dainininko Ronnie James'o Dio talentas per pusę amžiaus trukusią muzikinę karjerą atsiskleidė ne vienoje garsioje grupėje. 8-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje jis dainavo bliuzinio hardroko komandoje Elf. Vėliau buvo pakviestas į buvusio Deep Purple gitaristo Richie Blackmore'o suburtą grupę Rainbow. O 1979-aisiais legendinio Anglijos metalo pionierių Black Sabbath gretose pakeitė iš grupės pasitraukusi Ozzy Osbourne. 9-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje, sulaukęs 40 metų amžiaus, šis muzikantas kartu su būgnininku Vinny Apisu, gitaristu Vivianu Campbellu ir bosistu Jimmy Bainu pagaliau įkūrė savo grupę Dio. 1983 metais pasirodė jos debiutinis albumas Holy Diver. Gavus didesnę kūrybinę laisvę, albume stipriau nei bet kada anksčiau atsiskleidė muzikanto polinkis į fantastinės istorijas bei pasakų motyvus dainų tekstuose. Albumas Holy Diver jau senai laikomas tikrų klasikinio heavy metalo etalonu, o jo titulinė daina roko klasikos legenda.

Класікіньо, Роко, Легендос. Money for Nothing yra grupės Dire Straits daina, kurią rasite 1985 metais išleistame albume Brothers in Arms. Singlų išleistas kūrinys akimirksniu tapo milžiniško populiarumo hitu, kuris pasiekė topo viršūnės Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Britų tope Money for Nothing pakilo į ketvirtą topo poziciją. Komerciškai pats sėkmingiausias Dire Straits kūrinys yra sukurtas Marko Knopflerio ir Stingo. Pastarasis dainos įrašų sesijos metu atsitiktinai atklydo į įrašų studiją ir buvo pakviestas prisijungti. Tokiu būdu dainos pradžioje girdime Stingo dainuojamą frazę I want my MTV. Be to jis atliko back vokalo partijas. Teigiama, kad Stingas nekartą yra sakęs, kad jis nėra šios dainos autorius ir kad tik įrašų kompanijai spaudžiant jo vardas yra tarp autorių. 1985 metais vykusiame Live Aid koncerte Wembley arenoje Dire Straits šią dainą atliko kartu su tuo pačiu Stingu. Vėliau Money for Nothing laimėjo Grammy apdovanojimą. Išskirtiniu tiems laikams vaizdo klipų skyrias Dire Straits hitas Money for Nothing amžinai įėjo į populiarios muzikos istoriją, nes tai buvo pirmasis kūrinys, kurį parodė MTV Europe kanalas, transliuoti pradėjęs 1987 rugpjūčio pirmą dieną. Žinoma, netrukus vykusioje trečiojoje MTV Video Music Awards ceremonijoje Money for Nothing buvo paskelbtas geriausių metų klipu.

klasikinio roko legendos. Love Will Keep Us Alive, taip vadinasi Jimo Capaldi, Polo Kereko ir Peterio Veilo sukurta daina, kurią įrašė legendinė amerikiečių roko grupė Eagles. Pirmą kartą šis kūrinys buvo atliktas Hell Freezes Over gastrolių koncertuose 1994 metais. Pagrindinę dainos vokalo partiją atliko grupės bosistas Timothy B. Schmidtas. Teigiama, kad tikraisiais dainos Love Will Keep Us Alive autoriais yra Polas Kerekas ir jau minėtas Timothy B. Schmidtas, ketinę kartu sukurti naują grupę. Deja, šie planai taip ir nebuvo įgyvendinti, todėl Love Will Keep Us Alive atsidūrė Eagles hitų sąraše. Šią dainą rasite 1994-aisiais pasirodžiusiame Eagles albume Hell Freezes Over, į kurį pateko 4 naujos dainos ir dar 11 kūrinių, kurie specialiai MTV kanalui buvo įrašyti gyvai. Šis albumas taip pat yra išleistas DVD formatu ir yra vienas perkamiausių koncertinių diskų populiariosios muzikos istorijoje. Čia Eagles ir klasikinis roko hitas Love Will Keep Us Alive.

0: Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj lineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku, apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: 1997 metais Birmingeme susikūręs kolektyvas Magnum yra britų melodingojo roko grupė. Per netrumpą karjerą ne vieną sudėties kaitą patyrusios grupės vairą savo rankose laikė vokalistas Bobas Ketley ir gitaristas bei dainų autorius Tonis Clarkinas. Vienu didžiausių grupės hitų tapo daina Days of No Trust, kurią Tonis Clarkinas sukūrė netrukus po to, kai Magnum išleido Queen nario Rodžerio Taylor'o produsuotą albumą Vigilant. Pusė šios dainos buvo įrašyta Šveicarijoje, kur neseniai buvome baigę įrašinėti albumą su Rodžeriu Taylor'u, prisimena Magnum lyderis. Muzikantas neslėpė, kad šią dainą tiesiogiai įtakojo ir vos prasidėjusi šaltojo karo pabaiga. Pirmieji Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Ronaldo Reigano ir Tarybų sąjungos galvos Michailo Gorbačiovo susitikimai ir susitarimai atsisakyti masinio naikinimo ginklų. Savo laiku ir savo vietoje pasirodžiusi daina Days of No Trust tapo vienu geriausių hitų Magnum karjeroje.